Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Юрія Шатунова в честь дня рождения.